0: Aarnin Kaihin Jäkälä, Aarnin Kirppu Jäkälä, Aarnin Kuure Jäkälä, Karni Amppi Jäkälä, Aarni Neula Jäkälä, Arnio Jäkälä, Arnio Jyrkä Jäkälä, Arni Ruiskeinen, Arni Tyyny Jäkälä, Ahdin Jäkälä, Ahdin Mutuainen,
1: Aho
0: Kiventierä,
1: Aalto Hyytelä Jäkälä,
0: Haka Jäkälä, Aidas Kehrä Jäkälä, Aidas Kulta Jäkälä,
1: Aidas
0: Lysty Jäkälä, Aarni
1: Kirppu Jäkälä,
0: Äimä Turvi Jäkälä, Alppi Napa Jäkälä,
1: Alppi
0: Särö Jäkälä, Alppi Turvi Jäkälä,
1: Aarni Jokki Jäkälä,
0: Alvali Jäkälä,
1: Aarni
0: Alvari Röyhä Jäkälä,
1: Aarni Antura,
0: Ahka Jäkälä,
1: Aarni Tyyni
0: Haru Jäkälä,
1: Jäkälä,
0: Ahdin Jäkälä, Etelän Keltakarvike, Etelä Kulta Jäkälä, Etelä Marmo Jäkälä, Etelä Mustuainen, Etelä Naava,
1: Aidas Kehrä Jäkälä,
0: Etelä Nappi Jäkälä,
1: Aidas Kulta Jäkälä,
0: Etelä Nokki Jäkälä, Etelä Rakko Jäkälä, Etelä Silmä Jäkälä,
1: Etelä Tie
0: Jäkälä,
1: Alppi Torvi Jäkälä,
0: Etelä Tyyny Jäkälä,
1: Alvari Jäkälä, Haara
0: Tappi Jäkälä,
1: Haara
0: Turvi Jäkälä,
1: Antusa Nahka Jäkälä,
0: Haavan Kerra Jäkälä,
1: Aaro Jäkälä,
0: Kelta Jäkälä, Haavan Kerma Jäkälä, Haavan Kulta Jäkälä,
1: Etelän Kulta Jäkälä,
0: Haavan Kupru Jäkälä,
1: Etelän
0: Lehto Jäkälä,
1: Marmori Jäkälä,
0: Haavan Limi Jäkälä,
1: Mustuainen, Etelän Naava,
0: Näiskä Jäkälä,
1: Etelän Nappi Jäkälä, Etelän
0: Noki Jäkälä,
1: Etelän
0: Rako Jäkälä,
1: Etelän Silmä Jäkälä, Etelän Tina Jäkälä, Etelän
0: Nurnikka,
1: Tyyny
0: Jäkälä, Hammas
1: Jäkälä, Jäkälä,
0: Hanka Jäkälä,
1: Haaga Torvi Jäkälä,
0: Hankakarpeet,
1: Haavan Kehrä Jäkälä,
0: Hankakarve,
1: Haavan Kelpa
0: Jäkälä,
1: Haavan Kerma Jäkälä, Haavan Kulta
0: Jäkälä,
1: Haavan Kupru Jäkälä,
0: Haavan
1: Lehto Jäkälä,
0: Haavan
1: Limi Jäkälä, Haavan Näiskä Jäkälä, Haavan Nappi Jäkälä, Haavan Pallero Jäkälä,
0: Hankakarve,
1: Haavan Ruskeinen, Haavan Sauma Jäkälä, Haavan Silmä Jäkälä,
0: Haavan
1: Sojokka,
0: Harma Röyhelö,
1: Nuurnikka,
0: Harma Torvi
1: Jäkälä,
0: Harma Tyvikarvike,
1: Hanka Jäkälä,
0: Hanka
1: Karpeet,
0: Absolut,
1: Hanka Karve,
0: Attara Jäkälä, Hattu Jäkälä,
1: Hanko Torvi Jäkälä,
0: Hattu Mustuainen, Hattu Särö Jäkälä,
1: Harmaa Jauhe Jäkälä,
0: Havu Jäkälä,
1: Harmaa Kallio Tiedä, Harmaa Karttu Jäkälä, Harmaa Kiekko Jäkälä,
0: Harmaa
1: Kilpien,
0: Harmaa
1: Kiven Tiedä.
2: Þetta var Jakkala. Þetta tekið upp þarna í bara við flutningin
3: mm-hmm.
2: og þarna eru sem sagt finnskir öldungar
3: mm-hmm.
2: frá Vartís og Sari,
3: mm-hmm.
2: Vartí og Sari.
3: Vartí og Sari.
2: Já, að lesa upp finnsk fléttunöfn.
3: Mm-hmm. Inn í finnskum skógi,
2: nema hvað.
3: Með, við eld,
2: já.
3: Með finnska steina sem, a,
2: sem að svífa
3: í kringum. Sem er í pendulum.
2: Já.
3: Þetta eiginlega pendulakór, sko. Þetta kórverk.
2: Já, einmitt.
3: Og þetta pendulakór. Ég gert fleiri pendulakóra. Þannig að þetta ein... Já, svo það nefnilega annað. Því ég með marga kóra. Pendulakór yfirleitt kalla kór. Þetta ein útgáfa af pendulakór sem ég hef gert nokkrar útgáfur.
2: Hvaða kór ertu með fleiri?
3: Ég með pendulakór, svo með fléttukór. En þá eru það hár, fléttur í hárið. Okay. Það verða að vera síðhælt fólk í fléttukór. En svo ég með rottukór og ég man það ekki núna. Ég með ýmsa kóra, ég sólstöðukór, viðnámskór. Ég bara marga í gegnum tíðin og svima endurteki eins og pendulukór ef ég endurteki stundum. Og verki skriða heila átt að vera pendulukór en var síðan... Já, fyrir kontrabassa,
2: koma því á
3: koma
2: eftir,
3: því á eftir.
2: Já.
3: Já
2: en við, ég ætla nú að taka hérna fyrir annað þar ertu með hérna rættir, kvenrættir úr Reykjavík
3: mm-hmm.
2: þetta verk sem heitir hérna From Heart to Stone heitir það einsku
3: Úr hjarta í stein,
2: þetta eru tekningar, skúltúr kór og svo performansin
3: mm-hmm.
2: og þetta er innsetning sem að setja upp hvar í